gidi si ewa eni ti o fe ma lo e se ri te ba fe lo se ri powder ranga kun ni a wa ninu nki to ma wa powder ginger na na wa de garlic o na wa ninu nki to ma wa se te ba ti wa bu kekere ninu garlic yi powder to mu kekere ninu ora da kun ni powder ina a wa fi oyin die a fun yin die si a ro po a mu na ro to ba tun di ale a tun po be bo ba se po na ni o se na mu a ma mu na ro ma mu lale ba ti o ba yin na ro se meji eni ko tun lo se test wo la se ledu ma ni olorun.